0: libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes. Porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategui.
1: Que jo, atzalde hon, zer moduz, ongi etorriak, beste egun batez, beste arratzalde batez, gure txeran, hautsedako martxan hon dio, Santurtziko liburu azoka, eta bueno, bihar bukatuko da, baina hainbat amar egunetan gure idazle eta gure liburu saltzaileek eta hortxe dira baita ere, azokan. Bueno, gaur Epikurio eta zere zertxo baite kontatu beharra daukagu eta filosofiaren munduan ebiliko gara, gure makumeak eta gure geroetasuna ere egunero. Eta hori da gure asmoa.

0: tantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: 2000garren urtean Amaral taldeak kaleratu eban bigarren diskoan Una pequeña parte del mundo izenekoan aurkituko dozu Cómo hablar abestia. Berau izan zan diskoa aurkezteko lehenengo singela. Urte batzuk geroago Antonio Begagaz grabau eben barriro 2012garren urtean. Askok goraipatutako bertsinoa honakoa. Sentimendu asko ezin direla hitzakaz deskribatu dinoskue kanta honetan, horrek frustrazioa eraginez kasu askotan.

Robert Johnson blues musikarian oinarritutako filmearen soinu banda dugu Crossroads izenekoa. 1986 urteko filmea honakoa. Ralph Macchio, Joe Seneca eta Jamie Gertz dira protagonista nagusiak pelikula honetan. Soinu bandaren egileen artean barriz Ray Cooder daukagu. Arlen Roth eta Steve Baibe badira egileak eta azken hau pelikulan be agertzen da. Ray Cooderren ahotsa entzungo du Crossroads soinu bandaren izenburua daroan abestia.

Marcos Untzetaren agurrak beti dauka zapore garratza abestia entzungo dugu. 2002 urtean kaleratutako gaua basamortuan izeneko diskotik ataratakoa. Abesti honetan, kantari eibartarrak Maite Minaz egiten deusku berba. Gogoak atzera egin eta iraganean albo batera itxitakoa aurrean daukazu barriro. Hitzetan, Bob Dylaneri be egiten deutzo keinua musikariak.

Marvin Gaye eta Tammy Terrellen kanta ezagunenetarikoa dugu Your Precious Love 1967 urtekoa. Eurak ez dira kantu honen sortzaileak, Nicholas Ashford eta Valerie Simpson dira egileak. Musika zerrendetan goren jarri zan abesti hau 60ko hamarkadako arrakastatzuenetarikoa dugu. Ordutik hainbat eta hainbat bertsino egin dira kanta honen inguruan.

The Rolling Stones taldearen klasiko bat dugu, Brown Sugar, euren zuzenekoetan ia inoiz falta ez da abestia. 1971 urtean argitaratu zen eta asko kaspimarratzen dabe ez dagoala orain dino argi zertaz doan kantua. Mick Jagger eta Keith Richards dira sortzaileak. Heroinaren kontsumo aipatzen da, Marsha Hunt kantariak Mick Jaggerregaz alabea daukanak, berari eskinitakoa dalabea aipatu izan dau inoiz, eta Claudia Lehner, koristeak be, gauza bera dino, bere omenez egindako kantua dala Brown Sugar.

Bebadago. The Beatles taldea itxi eta bakarlari lez hasi zanean konposatu eban Harrisonek, Eric Clapton eta Ringo Starren laguntzea izan eban. 1970 urtean kaleratu zan, eta hurrengo urtean oraindik singelik salduenetarikoa zan Erresuma Batuan. Danadala, beti aipatu da, arrakastatzua izan arren, kantu hau dala eta musika egintzea izteko gogoa be izan ebala George Harrisonek.

Unchained Melody, 20. Mendeko bertsinorik gehien daukazan kantuetariko bat dugu. Kanta honen 500 bertsino be zenbatu dira. Alex Nordek idatzi eban 1955. Urtean Unchained izeneko filmearen soinu bandan agertu zan Todd Duncanen ahotsez. Oscar saria jasotzeko izendatu eben, baina azkenean ez eutzien saririk emon. The Rick Deus Brothers taldekoen ahotsez entzungo dugu jarraian Unchained Melody. Honek, 1965. Urtean kaleratu eben euren kantua. Ghost pelikularen soinu bandan be agertu zan, 1980. Whoa.

Los Rodríguez taldearen 1981 urteko Buena Suerte diskora jo dugu Engantxate Konmigo kantua entzuteko. Euren lehenengo lana izan zan, harrera oso ona izan eban diskoak, baina kaleratu eban Pasion diskoetxeak porrot egin eban eta diskoaren salmentak bertan bera geratu ziren. Urtebete lehenago sortu eben Los Rodríguez taldea, Andrés Calamarok, Ariel Rotek, Germán Villelak eta Julián Infantek. 1986 arteko ibilbidean, hiru disko kaleratu ebesan Los Rodríguez taldekoek.

La Bamba lanaren ostekoa dugu Los Lobos taldearen By the Light of the Moon izeneko diskoa. 1987 urtekoa honakoa. One Time One Night kantua agertu zan bertan. La Bamba filmearen soinu bandarako egindako diskoa zan aurrekoa eta Los Lobosekoek filmeentzako doinuak egiten jarraitu eben urrengo urteetan.

Harry Nilssonen ahotsez entzungo dugu Without You abestia. Badfingerrena da izatez kantua, Nilssonek jai baten entzune ban, eta The Beatles taldearena zala pentsatu eban. Holan ez zala jakine banean, ba, kantuaren bertzinoa egitea erabaki eban. 1971 urteko Nilsson Smilsonen diskoan argitaratu eban, eta musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan, antxe mantendu zan lau astetan. Salmentak be izugarriak izan ziren, eta Grammy-saria be emoneutzen Harry Nilssoneri Without You kanta honegaitik.

The Strangers taldearen Dim Time diskotik Always the Sun kantua entzungo dugu. 1986 urtekoa. Lau formato desbarrinetan kaleratu zan single hau eta 1980ean nahaztauta kaleratu eben barriro. Taldearen kanturik arrakastatzunetariko bat da. Ameriketako Estatu Batuetan lortu eban arrakasta handiena.

0: Eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Hainbat lagunen ahotsez entzungo dugu urrengo abestia, Toast to Freedom, askatasunaren aldeko topa izeneko kanta hau, Amnesty International erakundearen 50. urte urrena ospatzeko sortutako abestia da. Carl Carton eta Larry Campbell izan ziren kantuaren egileak. Abestia 2012 urteko maiatzaren 3 argitaratu zen eta mundu osoko 50 lagunek eskinieben musikariak, aktoreak, artistak, Levon Helm edo Chris Christopherson dira euretariko batzuk.